Sarta basa Jawi dinten menika Kamis tunggal Oktober 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo langkung mengintensifkan upaya pencegahan judi online kanthi nindakaken patroli wonten ing papan-papan ingkang dados pusat aktivitas warga saha mbagekaken brosur himbauan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Salimat Akmal ngendika, "Mbok bilih pihak kepolisian mboten namung gencar penegakan hukum nanging ugi aktif ngrekso masyarakat saking ancaman kasusahan ekonomi saha jeratan pidana akibat perjudian online." Selimat nggak ada pengajeng-ajeng, mbok bilih masyarakat saged mangertosi resiko kecanduan judi online utawi judol ingkang saged ngerisak kondisi finansial keluarga, micu konflik sosial, ngantos ngerisak masa depan saha nyebabaken tindak kriminalitas. Wonten ing salebeting brosur ingkang dipun bagiaken menika, para petugas ugi nyantumaken pasal-pasal pidana. Nah, menyangka dados pangempetemu dateng warga, mbok bilih para pelaku utawi pihak ingkang nyengkuyung aktivitas perjudian menika saged dipun ancam sanksi hukum ingkang abrot. Polres Situbondo paring himbauan dumateng masyarakat supados mboten ragu-ragu nglaporaken menawi manggihi indikasi utawi aktivitas judi online wonten ing sakiteripun lumantar layaran darurat call center Polri 110 utawi migunakaken aplikasi Super Apps Polri. Para sederek, fenomena son horek menika paring warna wonten ing sakwenehing pahargyaan masyarakat wonten ing Kabupaten Jember wiwit wulan Agustus ngantos September 2016. Pawai son horek dipun wontenaken kagem nyemarakaken mengeti dinten kamardikan saha dados perangan lang saking karnaval desa. Antusiasme masyarakat katingal saking kathahipun kelompok ingkang nderek utawi nyengkuyung. Ramenipun para pamirsa ngantos kesagahan warga gotong royong saha swadaya kagem nyengkuyung kagiatan kasebut. Fenomena kasebut ugi nedahaken wontenipun owah-owah cara sakwenehing masyarakat anggenipun nikmati musik. Musik mboten namung dipun rungokaken lumantar melodi saha lirik, nanging ugi dipun raosaken lumantar kagiatan suwanten ingkang saged dipun raosaken dening badan, semaraipun visual saha pengalaman kumpul sesarengan. Sonhorek saged dados salah satunggaling papan kagem ngeculakan emosi wonten ing tengahing tekanan ekonomi pendamelan saha maneka warni prakawis gesang saben dinten menika ingkang dipun raosaken salah satunggaling masyarakat. Sasanesipun dados pahan papan kagem ngeculakan emosi, swanten ingkang seru ugi saged gadah makna sosial ingkang benten tumrap saben kelompok. Ada dasar pengamatan Panaka Jaya dateng masyarakat, musik kanthi volume ingkang seru mereka boten tansah dipun tegesi minangka wujud pamer, nanging saged dados cara kagem berbagi hiburan kalian lingkungan sakteripun. Sasanesipun menika, Panaka Jaya ugi nyarosaken mobil son horek nggadah unsur artistik mliginipun wonten ing kreativitas sound engineer nalika ngolah frekuensi saha bentuk karakter swanten lumantar piranti ingkang dipun ginakaken. Prakawis wiwit muncul nalika volume dados ukuran utami wonten ing pagelaran ada dasar sawetawis kegiatan sound battle ingkang nate dipun rawuhi Panaka Jaya ngamati mbok bilih penghargaan langkung asring dipun paringaken dhateng peserta kanthi piranti sound ingkang ngasilaken suwanten ingkang paling seru. Miturut piyambakipun kualitas pagelaran mboten namung dipun temtokaken dening kegiatan suwanten nanging keseimbangan frekuensi, kejernihan suara saha kenyamanan para pamirsa. Senadyan mekaten sonhorek saha kesenian tradisional menika mboten kedah tansah dipun pasang minangka kalih perkawis ingkang sami-sami mbatalaken semaraipun pagelaran medoren
modern tasik saged dipun gabungaken kalian kegiatan seni tradisi. Salami pangrembakanipun menika tetep ngateaken kualitas wonten saha kenyamanan masyarakat. Babakan keberlanjutanipun, Panaka Jaya ugi nginten-nginten popularitas Son Horek saged ngalami titik jenuh kados tren saksanesipun. Keberlangsunganipun badhe dipun pengaruhi dening owah-owahan kondisi sosial ekonomi saha kebudayaan masyarakat. Cekap sumanten pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan

Mboten saged nampi panjenenganipun malih lho niki wektalipun permuwe pe jam setunggal rek. Benjang nggih, kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Mugi-mugi saged dados panglipur ing manah kita sedaya wonten ing siang menika. Ya, pamit rumiyin nek nojeng nggih. Senasa benten nggih kedah pamit dados pundi malih. Kangge panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedayanipun para sedherek nggih sugeng siang.